0: þessa?
1: Nú skáum við fór konkurransi og nú hefur mér og en prat með dress og svo speltir að ég var sungin að sungin, voi voi og hvað ég sa þar veit ég ekki, men nei, var vel Nora Brokstedt svo sung den í 1960 på Grand Prix men svo var det då ett spörgsmål då må vi ta ett gammelt spörsmål att igen tvereld, hva en tvereld